אני רוצה להגיד שזה נגמר, נחשי הפחד מקיפים את הצוואר, ממשיכה לגלגל את